0: imate glavobolju, umor, pospanost i razdražljivost. To se ipak razlikuje naravno od teških oblika ovisnosti povezanih s nekim drugim psihoaktivnim.
1: Ne bih rekao ovisnost, ali jaku naviku. Stvari.
0: Naviku, da. Da.
1: U to različnim razdobljima dana.
0: Evo sad jedan, ja nisam baš to čuo, ali evo, kava dehidrira organizam.
1: A dobro, kako nisi čuo za to?
0: Pa nisam da razmišljam.
1: Pa neko ko cijeli dan pije kavu, ne pije čašu vode i onda...
0: Kaže da je to uglavnom mit.
1: Stvarno to je mit?
0: Da, uglavnom mit, jer kofein ima blag diuretički učinak, ali tekućina koju ne samo kavom, uglavnom nadoknađuje taj učinak. Kod uobičajenih količina kave ne smatra se,
1: znači, da... Znači, ne varamo kravu i čašu vode naručiti, dovoljno je samo kava.
0: Samo kava, da.
1: Dobro,
0: pa je sad, ako ćeš ih popit, ne znam koliko. Ali uglavnom, da, to je uglavnom mit.
1: Da. A što se tiče ostatka svijeta, znamo nekako zemlje koje su nam... koje najviše vežemo uz kavu, tu nam je Brazil,
0: Italija.
1: Kolumbija, Italija, no zanimljivo je da je koljevka kave
0: Etiopija,
1: da. Također u Italiji, evo, espresso simbolizira brz i intenzivan užitak, a zanimljivo, cappuccino Italijani piju samo, to jest isključivo ujutro.
0: Vidiš? Moram priznat, probao sam, jesi probao kad kavu u Italiji?
1: Ne.
0: Ja sam prošle godine u Milanu naručio jedan espresso i onako, nije to sad neki...
1: Nebo i zemlja.
0: Nije specialty coffee, obični kafić neki. I moram ti priznati da se, evo, onako razlikuje od našeg espresa. Fin je bio.
1: Za razliku od našeg.
0: Pa da. Pa naš je nekako jako, ona je bio onako blag, fin. Ne znam. Varno.
1: Ništa, sljedeći put onda kad
0: pretjerujem, ali...
1: Ja je donesi malo.
0: Da, hoću.
1: U Švedskoj i Finskoj fika označava svjesnu pauzu za kavicu i kolač, ili što bi naš jedan renomirani rukometni stručnjak rekao, kafe un kolač,
0: mm-hmm,
1: i trenutak odmora i druženja. Evo i Finci i Šveđani imaju svoje sjeste i sve to.
0: Znaš li ti što je taseografija?
1: Ne bih znao.
0: To ti je proricanje iz staloga čaja, kave i drugih.
1: Aha, to je.
0: Da, taseografija.
1: A.
0: Dakle, logično, ako vidiš srce u šalici, to ti znači ljubav. Ako vidiš pticu, to ti znači vijest, golub, pismonoša. Ovaj, zmija, naravno.
1: Golub,
0: ali... A da, ma dobro, mislim, ono, zmija ti ne donosi ništa dobro. Kužiš, prsten, brak, riba. E, vidiš, ako vidiš ribicu neku, to znači da ćeš da će sjest neka lova ili da ćeš biti sretan.
1: Hajde, dobro, ja popit ću sad. Pa, ovaj...
0: Nacrtaj si ribu.
1: Tako da, eto, u Turskoj, naravno, svi znamo kakva nam je turska kava. Gusta, aromatična, ispija se polako i u dobrome društvu. A u Brazilu kava je, naravno, dio svakodnevice i kulture. Lokalna događanja slave njezinu raznolikost tijekom cijele godine. A što se tiče Etiopije, za koju smo rekli da nam je zapravo koljevka kave, tamo ceremonija pripreme traje satima, od prženja zrna pa do kuhanja, a s time se naravno naglašava važnost zajedništva i gostoljubivosti.
0: E, još samo na kraju, jedno od, kaže, najzanimljivijih vjerovanja. U nekim tradicijama način na koji netko pije kavu navodno otkriva njegov karakter. Dakle, netko tko brzo popije kavu navodno je nestrpljiv, onaj tko je dugo pijucka navodno je smiren, a onaj tko stalno dodaje šećer navodno je sladak ili sentimentalan.
1: Sladak?
0: Da.
1: Ajde,
0: kako ti piješ kavu? Brzo, sporo,
1: pa
0: ili slatko?
1: Pa nije, ja pijuckam.
0: Uživaš?
1: Smireno, da.
0: A, da. Okay.
1: Eto, ako niste popili kavu, ja to još jednom ponavljamo, napravite si sada.
0: Neće vam narast red.
1: Ili espresso, da, ili tursku, čuli smo, Hrvati najviše preferiraju tursku kavu. Popite, proslavite Međunarodni dan kave i to je to.
0: I pojedite kolačem.
1: Kafe un kolač, jedan, da.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
1: Dobro jutro još jednom. Već smo komentirali neslavni odlazak, odnosno završetak reprezentativne karijere Cristiana Ronalda, barem se tako čini evo da će biti. A ipak neki će se dostojnije oprostiti od reprezentativnog dresa i to već sutra.
2: Da. Udruženje sarajevskih čevabđija pripremilo je posebnu akciju u kojem će obilježiti kraj reprezentativne karijere Edina Džeke. Na dan utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske u čevabđinicama koje su članice udruženja, gostima će se nuditi posebna porcija. Umjesto uobičajenih 10 ćevapa u pola somuna, u ponudi će biti porcija s 11 ćevapa, dakle riječ je o simboličnoj gesti u čast broja 11 koji je Džeko godinama nosio u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Super akcija.
1: Koja je, lijepa gesta, šteta što nije 17 nosio Džeko, ali dobro.
2: Pa ko će poje 17 komada, jesi lud?
1: Kako ne?
2: Ma nema šanse, 17 komada.
1: 17 komada.
2: Ma ne, pa joj
1: ide. Dobro, pa mislim sjedne se.
2: Ok,
1: pa
2: sarajevski su oni manji. Ma da, to je istina, da.
1: Tako da, eto, Edi nam odlazi, odnosno nećemo ga više gledati u reprezentaciji.
2: Odlazi s mirisima ćevapa.
1: Mirisima ćevapa i mislim da je to i prikladno da tako bude.
2: A kažu da su evo htjeli napraviti nešto sarajevsko i jednostavno i zapravo su to tako najbolje napravili s ovom akcijom. To jest će napraviti.
1: Mislim da je, da. S kim igraju Bosanci, odnosno?
2: Švedskom.
1: Sa Švedskom?
2: Da.
1: Zlatana je sve.
2: Zlatana, ne znam, vidiš, zanimljivo.
1: Opraše, da, mogu se. Edin Džeko nam se oprašta i to dostojno se oprašta, za razliku, evo rekli smo, od nekih drugih. Mi se još ne opraštamo od vas. U iščekivanju smo možda naše leteće ekipe, možda se ukažu, možda

0: Toksik, 12 sati i 14 minuta, dobar vam dan, evo mene malog opet s vama, nakon što je svoje odradila Amoreta, nadam se da ste se dobro informirali, jel, o lokalnim temama u jedinici, a sada spektakl, stigao je Brane. Evo, to je taj spektakl, Bogu rane. A Brane zamijenio naravno za tonskim pultom našeg Darija Šaririja i to je u biti to. Sve ostalo je ostalo isto, kao i u 10, jel, kad smo se prvi put pozdravili, ista ekipica. Ja sam Gamba, evo s vama sam tu sve do 15 sati. Sad ćemo malo manje pričati, a dosta svirati. Idemo prvo s malo retro mjuze, pa se čujemo za nekih 10-15 minuta. Uživajte!
1: Radio Osijek. Retro glazba.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
2: Kovo je grozno, se gori gore, to vidiš.
3: Boci, boci, Darko.
4: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
2: Sjetim ja što nije dobro.
5: Stanje.
2: Često kasnijam, isto volim u komadu.
6: I do jara će najteško.
2: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
2: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
6: halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

Odlična stvar, možemo reći sad već i Evergreen, Sam Brown i Stop, moja izlazna stvar, 14 sati, evo 47 minuta teče, ja sam Gamba, bio sam s vama tu od 10 sati, ostavljam vas u dobrim rukama Branimira Bošnjaka, koji će tu ostati za tonskim pultom, no naravno nova ekipica svježa stiže već u 15 sati. Mi se čujemo ponovno u subotu u emisiji Dobar dan. Vidimo se, čujemo se.

ali ja mislim da ti opet plasiraš neke poluinformacije, jer mi

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kingu.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić, zapravo opasnosti, a vi slušate Radio 8.

0: ovdje Mile Grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mia.
7: Ja sam Pero Galić, zapravo opasnosti, pa vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.

0: Znači, s Bogom.
1: Ovdje Mile Dupe hladno pio.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Žak Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Versen.
6: Ja sam Marin Mirić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Gavić iz Opšta opasnosti.